0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenes Cognariacia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: Sunce svejače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
3: Ljeto na Radio Puli.

0: Goldin in the mix
1: na Radio Puli.
2: Slatke suze gorka ljubav, samo ti jedna druga.

0: uz sjajnu podršku navijača Hrvatska je stigla do još jedne vrijedne pobjede.
1: Rock and roll. Istarski rock. Domaća grota. Samo Trnovo.